はこのまま今日もいつも通り二日酔いやし、今日ももうゴールデン始まってるけどいいかーってなってて、友達でね、そんな感じなんすよ。